0: observation yoche observatory nga ta yoche special ste tene nga ta ma mong po chis ka me school ta chang ye za tu den chik tang no only ta da sa in na ngi tong issue sa ruk tang sab don in na baja de ale ngi thup rang ta na february e gi ja ga tene pa do de lon pe chapter za te no presentation sa to te na nga ta la da la te ne yang ala le i ka shnan ma chok shik nga chora pa le ma nga project chin mo rik nga ta na nga sal te de no tene lo kha chi gi na nga chi za drup chi zeno te school la chi yang san kan lan ga za chi sha da na only karnan matrumma ayarga chacha sosi ra pawle
1: ole odoma dafsang ma na nasul ma galek thoblinga ta 1 february ya mata bangjo de lumpo nirmala sidara manne khone announce zadle ki ngata ek total advanced telescope system na project jiyot then a bene salteyo ya bortyo molte yale then then ngata project sumbo ngata ladak da duktyo ma ngata phe ma that project chalak chik duk tene ngata ngi sambe na nga ladas po astronomy state of india gurngen je jenok je sang telescope chamme sang chemu chemu chamma inne ga dans pasa ti phe ngata phantok sma ga la thop tene khle tene ina ngata project sum be na chamme sang ga langi naksa go go ma telescope 2 meter ti ho upgraded himalayan chandra telescope malup ti sang jing jik chari je sang u ই টেলিস্কোপ মানে ইজাম লো মাং পোনা পটুলস তেন ইউ সং ইউ গ্যালারি জিং জি গ্যালারি ছিয়ারি নং গ্যালারি টেলিস্কোপ চিক এক ডেভেলপ চোস্তে ইনস্টল চোস্তে মতন হয়ে গেল তেন ইয়াং চালো চি চি গাতা ন্যাশনাল লার্জ সোলার টেলিস্কোপ তেন ন্যাশনাল লার্জ সোলার টেলিস্কোপ গাতা বোল্ডে বিগেস্ট টেলিস্কোপ ইন 2 মিটার ডায়াট কে মিরর কাও গাতা নিমা স্ট্রাকচার চুচিন নে সমসন দিও সিফ নিমা নিমে কা স্ট্রাকচার চুচিন তে গাজে long issue ne phala pangong mera yula mal structure chus de nang te jago changme sang mane duniya gang pe na changme sang jaga gela thob be ale dene dene ta mane long issue shung ste exam ga site characterization isom jaga gela duk se dene final linga nga ja e narsul gela jor ki iwang nga ta chuk na dik e phyang nga ta lo shunga tuk jina iwang nga ta yong chus ne ko ya Then young Sangmesang telescope Chen Mokao National Large Optical Telescope, Tipiangaje, Mitterning is a telescope Ning Taxten of Sombasan, but this Goma Kon Manchatio, Jeraki, Nata, you should the Sanchez, you know, then you gala just the Dunangata, this and more telescope, Nata, Samba Dantan of Sombasan, then Nata, Ika, Sangmesang, Spera Limit, you, they are like Nata, Ladas, Money, Ika, Yutkane, Nata, engineer Netans, the Yogur Dans, the Juk to bring scientists Netans, the Sangma Ladas, but you are long issues. ন্যাশনাল লার্জ অপটিক্যাল টেলিস্কোপ সাইড দেমো দুক ইকা শূন্য নক চিছমা ফেভারেবল দুক জসপাসং কোনে তা 10 সে 13 মিটার টেলিস্কোপ অপটিক্যাল তুমো ছিন মনো গালে ওয়ার্ল্ড এর দাতে সং চে চে জত মান ইউ টেকনোলজি সোমা তেনে ই ছং মে না ছং মে সং থাকুস বিরাতিও গ ইনাঙ্গা তা ছিগালু গালে চং খং জমা চি ছং মা গা তা yagarla develop jo chano make in india cho chano no tene ngaja izam chig loe na sirf telescope fulches puman tene ngaje telescope chong jos pne ale telescope ngaja ek ale telescope develop jo ste chingi sik tene oto sama jo jos pona ngata ma development activities guna stan yan pasang tene baki ngata institute changma yagar i enlot national large optical telescope ta yagar institute changma lok de ngata changma ngempu dukste sikche se no le inna anle কাসা কালে তেনে দেউমা কালে ন পেমান গ্যাস পার রাখতেনে না চুল কোন মা জাম কো জাম পার রাখতে মো রাখ তেনে ই কানা গাতা আলাদা স্পোর্ট সাম শিখতেনে অ্যাস্ট্রোনমি থকেন আস্তা চাঞ্জি গিন সাম শিয়ার গ্যাস সুন তে রাখ দরকার বো তেনে লিগা কারে পিয়াং উমচে সিস পেরে গ্রাহা লালে গাতা আলাদা স্পগুনি পিয়াং উমচে সিস পেরে গ্রাহ ই কানা গাতা চাম শিখতেনে চাঞ্জিক সি থক নে ইয়ার গ্যাস সুন তে জি কান বলালে তাইয়াং ইন আসপেরে চাপি শিটি ওয়া শিখতো ইউ পাকালে ইয়ালে তেনে গাতা আলাদা সিনা চিয়া জাতে নো তাসি না জো তাঙ্গে না বুঠোস তো গাজা দা পাতে নি ইয়াং ইয়াং কি গ্যা গা ইয়াং জা মা মো না সা মা মং কো তো পাতে কা জাত তান বং নে ইয়া দে মো শি জামলি ইয়া তে মো শি ইয়াং জামলি ইনা কা জুক শি কি তে নো ই তো গালে তে নি চি আং তাং লা লা দাস লা ই চক শি জাত তো তে নো নি জে কা জাম শি গে চি রিক জা দে নি তে ও ইয়াং সান কা লান গ্যা জা চাই শি ইয়াং ইয়াং নি নো তো পা লা সান নি নো তো পা ওং নে on mal demo mot te i zox ngata nasa dang ngatang changme zixen lo dang ngatang kangoshe chana delhi zox ye chana ya kangoshe chana mang jang ngata ya ngata leir mono ya ngata planets khachi ya ngata ja ji dula mane tho mano ta mang ja light pollution izuk mang po song so te gyagare ka jaga changma observatory gun kula ban jos te jos te ngata I anle I khos te no ya so ma sa te reason bu ma chen mo ji gi no ki te light pollution ngata anle met pasang te phya ngata I ka khonches bu zarur so to je sa anle ne changme sang city nge shop bu ta ngata le zerang le यो एरियल डिस्टेंस है ना 200 क्या तमाम ना ता बाय रोड चाना 270 निप्गियल दोनचू किलोमीटर यो तनो सो मसं त्यो संगे संग फैक्टर गैलेक्स हो क्या की गता है अनले अच्छी आता आजू चोस पसं तेरे यंग चालक हाजिक गता अनले उन गता है हिमालय से पे गैप पे गए हो मतलब मॉनसून नीज हो क्या सो मसं चिक चिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काउं गता दाम देर गुन लाए हो तेरे ची गता खावा गता जैसे ना जोजी खचुल जोजी ला कारगिल ला तांस तांस ते शिन यंगमो मने अनले छोसा लिप्त हो मनो सो मसं ताते वंग छनला रिचंग मेगा सेटल सो मसं मा स्काई क्लियर तो तनो तेने गता यंग मॉनसून चिक चिक ना गता साउथ इज मॉनसून क्या गता यार स्किला गगर गंगपो पूरा इफेक्ट लो सनो सो बस तेवे ना साउथ इंडिया या गता बेओ बंगाल ले ओस तना हिमालय चप पो पसंग इन उत्तराखंड हिमाचल ते संग मचल पता पसंग तेने हिमालय तुम पो जों पसंग शिन यांग मो यांग मो माने यो मान ते ओंग गता मेत गन सो पसंग छान ल ते ओंग क्लियर सो पसंग तेवे जस्ते ते ओ फैक्टर निस्पा इनो रियल तेवे निस्पे जस्ते तेने इन जो गता गगर ना ता लदा सो माने इ जो जगह यो दम मेत के ड्राई सो इ जो ना मंगपो थांग तेलुस का ना गजे स्टार्टअप बेना इउ यों दुगले कि गता लोजी ना जक सुंगया टुकचु रंगे ना गता निब्यात दुंचु जि माने थांग तेलुस गेल ना
0: बोले
1: ओले छानला ओले ते ते थांग मा फैक्टर तने यंग पुरा गता ऑल ओवर वर्ल्ड जिक्स ना इउ जो जगह खा टुकचि माने मेत के गेल ते ना मांचा अमेरिका यो या कैनरी आइलैंड या ऑस्ट्रेलिया पसंग ते फिया गता इका लॉन्गिट्यूडनल एडवांटेज
0: का सकलेता ता सकले रा ठोस तो जा तो पदक्सी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का अनले ना यो ते वो चम सिग्नि शुल ना तने गता ना लदास पावने शुल रा ते ओ मने गता छमे पिया ना छु जंग पोजि किपे सो सिका का देमे गता इ उन गता एस्ट्रोनॉमी तो स्कोन दसिस कर्मा स्ता चस गुन ताक्सी टेंसन एलाज रिक्सो शिनो पोने त्यो गता दक्सा गता लदास पावने जो नता शुल ने दो लदास पावने स्ट्रक्चर जा देने ना लदास पर कोनी प्यास पर नेम सिग्राफ ता यही कना गता थु डिस्पेटिव आ तो यो पता गता दक्सा गगर रिना गा जुना जमनी गिना जुना गता लदास पो कोन एस्ट्रोनॉमी तो गना गता मन चचन जि गुस्चे जेनो ते ते बो गुस्चे सेफिया तने गता गिना चीज इस तो तरो गना तने जुनो गुन तरो चीज जात गो सो मेन पावर सो सिंग गता लदास करंग ना पिंग तुम ना तने जुनो चम सिंग ना इ लास का पिना यो से चम सिगा ला लेंग गता इना जब तो जुनियानि
1: बिल्कुल एक फरवरी नर्सुल लद्दाख नजर मेरा लद्दाख पोखर एस्ट्रोनॉमी हब्बू गुर्ते नोक माने एस्ट्रोनॉमी रिसर्च है ना जिक्स दंगा एस्ट्रो टूरिज्म है ना जिक्स ना ची चंग में ना लद्दाख पो खचन सोम पसंद ये प्रोजेक्ट सोमा सोमा पसंद तो डेफिनेटली गता मैन पावर मी प्लस चौकान गोशिश सोम पसंद ते भी गता ठू ना the capacity building jo na tene angata thuguna science nente khas kar astronomy na song te astronomy na gela song te na ngata khampil dun na ngata lasna thop jeno tyo jang I example no ngaya chang man no ngaya te mane engineering jo ska khaji scientist gyur te na yanga te mane yang de ose song ba sang mar ngaja lasna inna nadas kona to ba sang tyo ngaja yang prefer jo tene ngaja te na excel jo te na ngata I should this tangyan
0: तेने काले तांगता इउ मता तसंगिरा ममोल चलेता इनंग इस्तुंग इशु सरुक तंग सदो नि बाजा देनांगा तेनेगा ता छजि छेनु सुजिक गदान लदा ता तुक्षे सेफिया गेगा जुंग इचुक ने नंग मा थोप देदो नो तेओ जचेस ने गता जामनि इतो गे एस्ट्रोनॉमी खागे ना चि फंतो छंग छजु मता लदा ला चि फंतो जों सिजेनो तेना चोला तेनेगा दला ले यंग इना जुगि चि फंतो सि चि जिक्स छेस जिक्स तेनो ले नांगा ता मिजि बोचि देदो नो काले
1: ओ बिल्कुल ले इनगा तंगा तमंगा गया बचेने आले बे एस्ट्रोनॉमी गता इन जे दुपाल की छंगसं ओल्डेस्ट साइंस नो ओल्डेस्ट साइंस नो जे संग गता ngan ne phala physics na yale nga nga ta mi gu ne nga langa ta gadi me kya time me kya chang sta chis me ba jang karma nang ngima ta sta na nga ta tu sut pus ta chis no ti zo shuru song kya tene nga ta kula kula mi gu jing ba gut ba jang tene as karma nam nam shar du जिंग skarma na in skarma na mazuk nuk duk dene de za jing shnga ches te changma nga ta mo mo bu in astronomy na nga ta cham sik mang nga ta observe chuna te nga ta ra school na ma bu azuk gyu sha ches du ta in na nga ta astronomy na nga ta mo chala spin off mang bu kya khata de yu fundamental science no sa ta fundamental science yuna ki matlab fundamental science gunna te yo ka ve na nga ta ekdam out

0: ngaji akash vani lene shwinjikten kaseta to sotsa pegistangne ladak sena na chul yang testingne delchat sana cha
1: वाईडीए लेतंग वाईडीए रूपशे डाडीगे का शास जिगमेत इशे दोरजे खान पो छोगे उठी देनांगा तलतन मीमांसकुन कोरजोक लो रिंजन जुंगदान फुगे नाजा लाखेरा जाची सिनोक छिलजा मेचेस निशुर संगे जागा लेने कोरजोक लो रिंजन जुंगदान फुगा लेपची सिनोक छिलजा मेचेस निशुर सारुक छिशुई जागा स्नातोगा रियो संगजोत यांग ते जागा तलतन मीमांसला शास जिगमेत इशे दोरजे खान पो छोगे छपक मेदे वांगतांग जांगजोते लुंगसाला जाची सिनोक छिलजा मेचेस निशुर सब्दोने जागा लो रिंजन जुंगदान फुगने चुमुरे गोनपा नाजल जाते কর্জো গনপা খেরচি সেনক ফিতোগা কর্জো গনপা শোচক ফুলচে সেনক ইয়াং মেসেস নিশুর সাবগা দেজাগা সঙ্গাতোগা থুকজে গনপা নাজাল জাতে লিয়া লক্সতে খ্যংচে সেনক নাজালা স্কোদো দিয়তখান গনে মেসেস নিশু নেপারলা হিমিস স্কারে লাব্রাঙে ওয়াইডিএ অফিসলা পাসপোর্ট সাইজ ডাপার ইংস নামসে স্কো রাজাত গস্তেনক ইরিংসলা স্কেলডেন তাং দন্তাং থেতে মি রেরে কানে পেনে কিরমোস টং টুক লেনচে সেনক